0: Onipa bi a wobesia no no, you have a natural tendency of making mistakes. You have a mreye. Bibia ya possible maye. Everything is possible. Boni bia ya possible manipa. Sa wote se ye kan wo radio so se obi akwakoye boni bia. Hu se nipa bi a wobesia ni bia, we capable of doing that because ye nipa na ye. 82A is him and tina mika se wenu nchina se ye mhudu ni pa accountable because uye boni ya boni wuzi nsansu impo nyami tuye ni pasoka emra eti mitiye ni pasoka ene ni panonsu uni ni relationship ti misa yi so ati asye eti boni wuzi nsansu uye boni ana uye adia enya onyami ube tuye wosoka dia tosu mienu etre bi edu timi ko jina mra na ni eme mra ni wuti ena nipa no anyankopon de ne pa wo life mu se wo meboa wo no saa de na wo ye ye nti relationship ni timi kate ema san sira ne ba enti ye wo boni anasa mfomsonsu nsanso wo na emom ne ye ya e ya na a surprise ye no ade ye natural ade ye normal ade ye unavoidable e ya na a surprise ye no e ye se ida se menya ajini bi wo mitim se sa de we Jeremiah ntimi nye me de wo Jeremiah kwose susu dia bi a wo anwo na mo kwa wonim se wonu ho anansa me se de mi sitie no me jini se sa na wo tie eti me anka me nye wei eti I don't expect you to do the same thing se me na me di no kure ma wo a eno nche se wo a wo mehia wo no wo so be di no kure e betimi abasa ware ase wo wan e wadwe se obedi no kure but the other partner no ni tiri mu no opportunity bi abasa wonye boni obeye but enam se wo ye na wo di no kure nti no wan impose you e di atuni pa no so se saa necessary pa no so ye eno so kan wo bi ne tore bi a edi pain e breye na eye den ma ye se e be gyan ne mem because Jerry say me want ya se bi se to air is human me want to see bi se nipa ye nam wo ye mre situation bi a to ye ya e wo obi e kon be fa so act differently
1: yeah
0: obi wa edi sika to ha obeyi nipa ma na wa fa sika no obi wa edi sika to ha obebu nipa wa fa sika obi a wo se de wo se respond to pressure
1: yeah
0: se pressure ba se ne memu ye den obi wo ha se o wo ho na ne ho kire no a the first na beba ne tim so won ko pa adwuma nye
1: yeah
0: obi won so ho na ne ho kire no a de e beba ne tim so won ko wiade enti pressure ba obi a wo se de o si respond to the pressure enti se de nipa ne be si a respond to the pressure no eno ne bo amon se oh se nipa we wo mre wa ha se nipa we wo tosini wa ha se nipa we se won oni no kure wa ha se nipa we wo ye trofo enti me hu saa no menya data bi menya information bi e kwan be so na me fa so ne akosi anante e kwamba na mefa so ni Jeremiah anante instance ye betena se na ye be plan no we enter into a mode of unforgiveness and bitterness na wonu so ma na koma aprim na wonim Jeremiah de e ma ne ya wore ho sam kra ne se e to na bi a de nipa ne ye ye no na ma na sesam ama wonso abeye nipa ne se de nipa nipa ne ye nipa boni ni e no ye wo boni eti e ko wi a se wonso abeye nipa boni ni nte wo a wo ye nipa papa no wa ma ho kwan ama boni abedi uso nanso so we read Romans chapter 12 verse 21 or see yam fa papa eni boni so
1: overcome evil with good
0: we should overcome evil with good sa wakoka me ho asem eni me so so me gu nani mase wasesa wuti wonka gu ni pani mase
2: die wagu no eno na wutwa somba somba somba
0: but one man nipa ne de ne boni no abesesa banyame amwo anhu nipa ne boni ne
2: se nyina ye tie somba
0: beba besesa wo anasa be surprise o na emom o ma unya sa information sa
2: de wagu no eno na wutwa somba somba somba
0: bi wo tim fa akosu ya ho e ya tro wanya adiri bi fa Jeremiah ho e ya tro ba me do wo nti ma me ma Jeremiah ni true colors ni mpie ma me ma akosu ya true colors ni mpie ma me ma wo hu adwene a wonnia no wo wofa wo ho ma me ma wo hu adwene a wo ma me wo wofa wo ho mame ma wo adwene wukunu owo fa wo ho mame ma wo adwene wo yere owo fa wo ho eti nya me de sign information ne ma wo a nyansa na de brɛ wo na watena sia kase okay wow enti se na mikunu tie obetimi ne nnua ma no makoka bom amo mu nyan sori etia me sei ene e dia na meye e kwa be na me fa so tena ware yase a first na me sori ya me hu bibia na maba ene wo nnua ma ye sei wo nnua ma ye sei se ne nnua ma no no mo ye one ene e free na kro me ne me kunu ne me ni nnua ma ho nkomo biem ene na chese wo hu nyansa
1: nyansa
0: e free na ko me ne me kunu tena se ene ne nnua ma ho nkomo se wo ne ne nnua ma no mo ye one se wo ne eyi ne maame ye one enti se me de me imagine se eye me kunu ene ye teha enti ne maame ye bibia na me bona mane na wo maame wo ne bia wo maame ye wo ne de onua panye ye wo ne de onua ketwa ye ye se no no wi se wo no oti wo ne nnua maane ne maame no ye one enti me ka wi a no akoba o maane ye akoba o maane enti se wo mo mpemasem me nkumafo mpemasem ene enyina ne enti me hu we dia ene ye free ne kro ye nkomodie mbefa ye man school fees ho ene die ebedi na numre ene yesiesi ba ne maame ene nyunyunya ma no masam die memfa ma e basajeri why dey wo hunu nyansa me kwa ya dia mana ye me apa me nkasa na obie me fuma no tutu biem wonno ene ne nyama no makwe egu ene maame akwe ba ku waya dia mana ye me ya memfa nche ne da da bi nyame amfa information na mbro se ba ye beta o de bre wo se ye nyansa fo o master na woni ne ye adwuma no hu envy ni jealousy bi first na o ka se o master pe wasempa sana na ye wo na ye wo se o master wo pe wasempa papa ah afed ye adwuma ba ya ye de ko one ye de ko two afed ye master na wo se o ma nko adwuma yi biem kakra na wo benya no wo nya information afed na wo se me ne me master nkasa adwuma kura me je isua da bi me hu se me master no wo ye greedy o pese sika bi aba wo nko anche na eba etidi ye na meye ɛne yɛ mɛhyɛ sɛ mɛnya private work bi ayɛ a you strategize wohyehyɛ w'abrabɔ but nyankopɔn ɛmu yɛhu ne yɛwɔ nipa mu a insɛ sɛ bɛm yɛhu no nyansa no yɛhu de yɛwɔ nipa mu a na afei yɛne nipa no kyema nso yɛne nipa no yɛaka yɛkeka nipa no ho asɛm yɛdidi nipa no atɛm ɛno kyerɛ sɛ woni nti aseɛ woni nhunumu especially young people bebree ɔmomu universities ebi afrɛ me a obi se affecting ne education ne nwoma sua atoape ne nwoma sua ye basa wo wo classroom a na wa firi ho na wa kwa kwese dom na wa cheche ne bema obi ya na wa ba ma sia bema bia every day wona ne yire da se ne yire bu ne nsa ji se obi be hye ho ne do ba no nsa buo ne kwete wa ba ne kra no hu na wa etantantan wa bre because every day bema si usu a eno nso ya tete ya omo omu die ye cigarette ebi mu die ye weed ebi mu die e ye sex se obi awo ebi mu die ye bufuo obi awo die ase sa de no wo nya le da bia ti be se mi gusa se se ye kan se addiction ana se addictive behavior eno no mami e ye de
3: yo akosia le say e da se
0: yesu e da
3: se ye kan se addiction a chi kasa mu no eya na emu nkyremu no eye den kakra
0: okay
3: enti de me di ejina ho eye se se obi atobi bi mu ntontan
0: okay
3: na own to me enye ne ho emfiri mu enti sana in simple terms no
0: okay obi atobi bi mu
3: atobi bi mu ntontan enti own to me enye ne ho unse utobi bi mu ntontan a
0: yeah
3: unti me enye ade na chichiru ade balu ewura wo ba bia wa tesa kwani asenye na so no a frau
0: nessa a fa no mum
3: enti aha se bibi a fa obi no mum
0: okay
3: aha na on to me nye ne ho
0: che ono akra ka so pesi o jaya on to me nyai nessa a fa no mum
3: a fa no mum
0: watomu ntentan obi kura timi ka se minim de ye me hu yansa me buafu obi timi ka se me hu yansa me wie scan me hu yansa me twatro enti ade a wo afa wonu mum a wo awu ni control
3: so ni control ti sa ade no ba wanga sakra won to be mwa wo ho e kwen bia wo be fa so se wo pese o je wo ho no enye ye
0: okay
3: aha enti sa neti na ni nyina nam yadwene no eso
0: okay
3: ansana ubeto bibi mu entontan no
0: anase be fa unu mu no
3: ebe bibi yen fa no mu ne no na yeso
0: ah obi adie bi be fa unu mu
3: adie bi be fa unu mu no na efri adwene no mu
0: e sha se efri adwene
3: no mu efri adwene no mu
0: okay
3: ena atiesi o feelings mu eye wa tinka mu enti se etisi atinka no mu a ene every te se every tia wa bia mu no se we nya sa ade na untumi ntenase untumi na untumi nidi untumi che se untumi nwen kra ma enye sana etie enti ye ka addiction a de metumi di akyere mu tia wa ewo ya kan kasamu no eno no
0: eno no ade bi afa uno mu
3: ade afa uno mu e wato
0: 10 time ah che se untimi ne wo ho untimi nkasa de we menye wo anyen so a wo hunto wo
3: che se debi adwi no wo so
0: adwi no wo so sa
3: ena ena atenka no mu no ewo
0: okay
3: che se ewo piu enti che se kwen bia so no wo be pese wo be kwa ko
0: okay

0: boniaye fo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Hwɛ me awuti mo, waye boniaye.
0: Yes.
1: Ye nyame aya mo bia enso weni.
2: So weni.
1: O som nyame a e haw. Aso fo tetena nipa sole urade da form ene nipa dru aso fie nipa nyina twetwetwe weni se kuku. Worship kura na adane na chengwo ntenta mafo no na teta. Hey. Enti nyame pa na yeso mna sa anu. Ti nyankopon so so ayiyen. E de ama osaye. Wajaye e de ama obone efo. Ene me ba se me ba betufo. Se nyame de wo ba asase we so. Se be som no. Na wo nhyira wo. Oma wo ho ban. Na ansa na nyankopon beti me hyira wo no. Ji se wo di na asem so. Ti ene me no kasa fa akwansi dia. Ene esi ye ni ye nyankopon tem. Ai enti ene obi frɛ urade a onye ne so ofrɛ urade anopa onye ne so ofrɛ urade ewia onye ne so ofrɛ urade anajua onye ne so ene urade ama kwan ama yade ahodo nyame ama kwan ama owu kra kra kra kra etutu nyame enti ene me no mi no ye de urade ka na sem so die ka echiwade ayeye ye de ne ka ti ene me tufu se bomodi ane enko hwetete atempon be bibi okwan papa no
2: my god
1: enti ofri se ye nana no ma na edru kwese ada omo mie dwa no omo no na omo nim nyansa once omo susu na nyame ma omo nyini chee omo nyini chee osofo kwese ada omo mie store da
0: bibi
1: me ne dan ko hweni na ebo fia da no nan a ba sha homeda o ma ni sika onsom oba twa dia won ton ma me mene da oba de ne kasɛ de bottom of akɔ onye hwɛ ɛno no kra no ba be fro akra kyɛ sɛ sikan ɛya kyɛ do do na fa
0: ba
2: wa be da oka
1: ɛna me ka kyɛ sɛ yɛ hwehwɛ tete atempon
0: ba
1: bibi okwan pa no da
0: ba
1: bibi ayɛ nana no fa ya onya ahome ɛde ma wo
2: kra
1: nyame hyira wo
0: amen
1: onye okese safe na wo de wa fidie na to a e ye sida awa ena uti you made the a free da juada e kosi fiada ene e de brewo enyumere e ye non kron kosi enyumere non du ye ne uba ye ne usori ya urade ye vya ye ne wache nyami asem ne ye vya ye ne wajina so abompaye na nona sa uwa hao ni ama ni ebi nsusua na uti asem si ya meshe nyankupo asem mutu mina wadeno na ba uche wabe bibi ya ubia enona mafu wafufa dansi ya enti ene ye wunshio ready na mebo so mpae your documents will CV be ready na mebo so mpae ni pam pam pam na edi ho adanse me bi line no tun se se yase obibia na bo mpae agu ni documents so ni issue so a obehu adanse beba nyame eye chuma nyame enam sida awaso so chine ma nyame shira no nyo kese shalom
0: please god bless
1: and enyu mere ye mu bebere ye di asem we mu fo
2: yes
1: ti ye kwa urade nim bible says say ye pa mu ka o ye no kwa fo ne treni ni so ode ye mfom so a ye den e be che na wa ye den
2: wa
1: ji ye fu di ye treni na mu ka se urade
2: urade
1: wa asem haba
2: wa asem haba
1: ma fom
2: ma fom
1: me ni mi fie fo
0: me ni mi fie fo
1: e dwan to a yesu moja
0: e dwan to a yesu moja
1: e shego cover
0: no shego cover
1: no enti ya ho
0: se enti ya
1: wo yesu tema
0: e wo yesu
1: bi e wa no na bompa
0: e wo yesu
1: bi e wa no na bompa e wo yesu I'm going to go to the hospital.
3: In the name of Jesus Christ.
1: Also for Empire Bakwa ye bo me pese ena ahwefo ne ti fo bo paaye huna mere nipe bi aye mere nipe bi onkai wotit wonka ne dono
4: Jesus
1: obo a home da won na concern na da kwesi da oye ne den onkwa adwuma ne ba ne sen bo na on to asolim e ba ne sen ena sese edu kwesi da ose kwesiada na meya bomu edu kwesiada na osi nyama edu kwesiada na okosara obi kwesiada na okohwe adwuma bi eba ne sen eba ne sen your bomb pile agan as chapter 2 ose pentecostal dano nyame hwie ne honhom ebegu asafo no so na be hye won den
3: oh yes
1: kasawrate
3: arade
1: hyeme den
3: arade hyeme
1: arade bua me
3: arade bua me
1: timi nyina
3: na me timi nyina
1: yeso demo
3: ye
1: wa na bomb pile ye na bomb pile
3: oh
1: be a hobe
3: arade
1: bua me so dali
3: bi arade hyeme den arade
1: I am